0: prometu.
1: Nema nekih gužvi, problema zastoja, nekakvih novih situacija na prometnicama, vozi se naravno pojačano prema moru i s mora, ali Lučko uredno, sve je dobro na autocestama A3, A1. Ako planiraš državnom cestom D1 prema moru zaobići, izbjegave ovo između Gračaca i Knina, jer su kod Otrića radovi gradom, sad su nekih 5-6 km tamo zastoj kolone, vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju, regulaciju, pa evo računajte na taj dio te dionice. Drugih bližih situacija ovdje nema, osim što se vozi obilazno još uvijek zbog radova između Požege i Pleternice, trebalo bi, neko možda to i krši, ali još uvijek službeno naokolo. To je to, ako nešto bude javimo, slušaj dalje Radio Valisa Urea.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza, već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu, uz zanimljiva predavanja o povijesti. Viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valisa Urea.

Savjetu za udruge, sport i turizam, vjerske zajednice, nacionalne manjine, bez iskustva, pripravnik, vježbenik na određeno puno radno vrijeme, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Trg Svetog Trojstva 1 Požega, rok još danas. Obiteljski dom Velika traži njegovatelja ili njegovateljicu starijih i nemoćnih osoba na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na broj mobitela 091-678-5432 ili na e-mail obiteljskidomvelika@gmail.com. Rok je do sutra. Dječji vrtić Požega traži 12 odgojitelja ili odgojiteljica predškolske djece na neodređeno puno radno vrijeme, 2 odgojitelja ili odgojiteljice predškolske djece na određeno puno radno vrijeme, 1 pedagoga ili pedagoginju na neodređeno puno radno vrijeme, 1 edukacijskog rehabilitatora ili edukacijsku rehabilitatoricu na neodređeno puno radno vrijeme, 3 spremača ili spremačice s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, te 1 pomoćnog radnika ili pomoćnu radnicu u kuhinji s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Rudinska 8 Požega, rok je do sutra. Opća županijska bolnica Požega traži logopeda ili logopetkinju, zatim magistra ili magistru edukacijske rehabilitacije, diplomiranog defektologa ili diplomiranu defektologinju, 2 prvostupnika ili prvostupnice primaljstva i 2 medicinske sestre ili medicinska tehničara na neodređeno puno radno vrijeme, te 2 inženjera ili inženjerke, prvostupnika, prvostupnice medicinske radiologije, prvostupnika, prvostupnice radiološke tehnologije, zatim 2 primalje, 12 medicinskih sestara ili tehničara, te 1 fizioterapeutskog tehničara ili fizioterapeutsku tehničarku na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega, rok je 12. kolovoza. Kutjevo d.d. traži sezonskog pomoćnog radnika ili sezonsku pomoćnu radnicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 099-231-7444, pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com, rok je do 14. kolovoza. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr, rok je 26. kolovoza.

Evo je malo vijesti iz Hrvatske. Nuklearna elektrana Krško je izvijestila da će zbog nastavka ovih iznimnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na Savi tijekom protekle noći početi raditi sa 80% snage reaktora. Nastavak ponovnog rada punom snagom najavio je za onda kad to budu uvjeti omogućavali. Inače, Krško pouzdano radi o završetka remonta 2025. u studenom i do danas ostvarilo 280 dana neprekidnog rada zbog nastavka ovih loših hidroloških uvjeta. Dakle, na Savi smanjivaće snagu reaktora za 80%, no nema problema što se tiče opskrbe i napajanja električnom energijom u Hrvatskoj. Ono što slijedi je Moja glava, moja pravila, Barni Valjak i Igor Drvenka, nakon toga Back to Friends. Dobro jutro.

0: Fabrika Babura, euro 59. Lenor za 38 pranja, 2,69. Salama Poliko XXL, 3,15 euro. I Čokolino 500 grama, 3,49.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, to je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske

su gušti u Istri, ali Vitasović, 9:32 minute. Evo što možeš pročitati na našem portalu od jutra. Tradicionalna vatrogasna zabava u Velikoj okupila brojne posjetitelje. Prva vožnja pobjednika okupila brojne sudionike u Pakracu i Lipiku. Požar u radionici u pakračkoj zoni male privrede. Ove vijesti i brojne druge na RVA.hr. Nakon Alena Vitasovića, jedan Bruno Mars, lagani Pa Mia, Coldplay i Novi Fosili.

0: prometu.
1: Povremeno je pojačan promet na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama, pristaništima. Gužve većih nema na autocestama, ono trenutno što vidim je da su neke dvije, tri prometne nesreće između Karlovca pa u smjeru mora oko Bosiljeva, no nigdje nema dužih zastoja gužvi, možda par sto metara, 500 metara, pa se dalje opet vozi uredno, uglavnom prema u smjeru mora su te nesreće, pa evo, ako krećete na put, ako krećete na odmor, oprezno, polako, da ne bi sve upropastili na trenutak, je potreban da se dogodi nesreća. Slušamo dalje Kobe, Kajlet, naravno Radio Valisa Vreati, želi sretan put.

0: Kupujete mudro iz gatice kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga 22.
1: Vjenčanje na otvorenom, najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem, te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea.

0: zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
1: Radio RVA. Glazba
2: koju volite.

A tko to ne bi htio? 7 sati, dobro jutro, 7. dan mjeseca kolovoza. Petak, temperatura 24 Celzijeva stupnja trenutno u Požegi, a prognoza kaže da će biti djelomice sunčano. Uz umjeren jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura danas trebala bi biti nešto niža nego li proteklih dana u Slavoniji, ipak do 35 Celzijevih stupnjeva, vidjet ćemo kad će nas zahvatiti ovo pogoršanje i sjeverni vjetar i hoće li ga uopće biti. Buđenje uz pjesmu Probudi me i Marka Kutlića, dobro jutro.

Ed Sheeran i Perfect, 7:15. Elektra i danas planira radove i to ranom zorom, već kroz neki 15 minuta, pa evo tko će ostati bez napajanja električnom energijom. U Požegi jagodnjak od kućnog broja 33 do broja 51 i od broja 30 do broja 42, te Ivana Mesnera od kućnog broja 3 do 23 i od broja 6 do 26 u vremenu od 7:30 pa do 11:30 sati. A u Požegi ulica Svetog Roka od broja 7 do broja 19 i od broja 2 do broja 16, te Tekija od kućnog broja 1 do broja 9 i kućni broj 2, Vatroslava Lisinskog broj 18, Matice Hrvatske 31, Zlate Kolarić Kišur od broja 1 do broja 7 i od broja 2 do broja 6 ostaju bez struje danas od 7:30 pa do 13 sati su predviđeni radovi.

0: z Veket Mačevaj oklopavu srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name. Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Babura, euro 59. Lenore za 38 pranja, 2,69. Salama Poliko XXL, 3,15 euro. I Čokolino 500 grama, 3,49.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: stanje u prometu.
1: Evo kakva je situacija u prometu trenutno. Ograničenja su zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju, a pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Petak i naravno stiže vikend, stižu migracije od kontinenta iz cijele Europe prema obali i obrnuto, tako da će biti gužva u prometu sigurno, pogotovo u petak poslije podnevnim satima, no trenutno je već povećana gustoća prometa između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Nekakva je prometna bila kod Jastrebarskog, pa se vozi jednim trakom usporeno u koloni. A2 Zagreb-Macelj, čvor zapad-zapad u Zagrebu, u smjeru Zagreba kolona oko 1 km. I bila nekakva prometna u smjeru Bregane od čvora Zagreba, pa se vozi jednim trakom. Oprezno u prometu, sretno ako putujete.

0: Za ljubav treba imati dušu, kaže Atomsko sklonište, 7 sati i 45 minuta. Vrijeme je da idemo do policijske uprave Požeško-slavonske. Doznaćemo što se sve događalo u protekla 24 sata. To će nam reći policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić. Siniša, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Pakraca, kojeg se sumnjiči da je počinio kaznena djela prijevara i krivotvorenje isprave. Naime, osumnjičen je tijekom prosinca 2025. od 24-godišnjakinje kupio osobni automobil, pri čemu nisu sklopili kupoprodajni ugovor, a dogovoreni iznos za vozilo joj do danas nije isplatio. Također, tijekom siječnja 2026. prilikom sklapanja ugovora krivotvorio je potpis oštećene na temelju kojeg je kupac mogao registrirati navedeno vozilo. Slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Policijskim službenicima prijavila je 45-godišnjakinja s područja Pleternice da joj je tijekom srpnja s računa nepoznata osoba izvršila više transakcija. Dogodila se i krađa. Jučer je na području Požege nepoznati počinitelj otuđio novčanik u kojem su se nalazili novac i dokumenti u vlasništvu 39-godišnjakinje. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Dogodila su se dva narušavanja javnog reda i mira. U Brestovcu je 70-godišnjak pod utjecajem alkohola od 1,68 promila vikao u ugostiteljskom objektu, dok je u Vetovu 38-godišnjak s 1,95 promila vikao na djelatnicu i zalio je pićem. Obojica će biti prekršajno prijavljena. Na području Požege izbio je požar zbog kvara na električnom ormaru, pri čemu je ormar u potpunosti izgorio, dok je između Orljavca i Podsreća izbio požar na diljem deponiju bez materijalne štete. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u mjestu Jakšić u Kolodvorskoj ulici. A i ovoga vikenda policijski službenici provodit će pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na višestruke počinitelje prometnih prekršaja. I na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas, ja vam želim ugodan vikend i do slušanja.
0: Hvala lijepa na informacijama, do slušanja do sutra, odnosno do ponedjeljka, a mi idemo i slušati pjesmu koja ima veze s ponedjeljkom, Monday Morning i Melania Fiona.

0: dizajnerske stole i stolice i zmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 eura za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 eura za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 eura za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 eura za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
2: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
3: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. Reciklažno dvorište na području Požeštine od ponedjeljka 10. kolovoza do 4. rujna radit će prema privremenom rasporedu zbog korištenja godišnjih odmora djelatnika, obavijestili su iz komunalca Požega. Tijekom navedenog razdoblja reciklažna dvorišta, osim onog u Požegi, jedan dan u tjednu neće raditi. Tako reciklažno dvorište Velika neće raditi ponedjeljkom, Kaptol utorkom, Jakšić srijedom, Kutjevo četvrtkom, a reciklažno dvorište Pleternica neće raditi petkom. Reciklažno dvorište u Požegi nastavlja raditi prema redovitom radnom vremenu. Iz komunalca mole korisnike za razumijevanje te da svoje potrebe za odlaganjem otpada prilagode privremenom rasporedu rada. Ovog ljeta stari grad u Požegi barem nakratko postaje mjesto susreta, kreativnosti i dobre zabave. Kulturni centar Požega i turistička zajednica grada Požege s partnerima pripremili su program koji spaja učenje, kreativnost i opušteno ljetno druženje na otvorenom. Program uključuje radionice pletenja nakita s perlicama, radionicu stripa, radionicu fotografije, radionicu snimanja kratkog filma i večer društvenih igara, otvoreno za sve posjetitelje, dok je prijava na radionice obavezna na e-mail info@kcpozega.hr. Ova manifestacija u sklopu Požeškog kulturnog ljeta održat će se sutra s početkom u 18 sati. Ovog ljeta ponovno je oživjelo i kino pod zvijezdama u Požegi, organizaciji grada Požege, turističke zajednice grada Požege, društva Naša djeca Požega i savjeta mladih grada Požege. Naredne dvije projekcije održat će se u nedjelju i ponedjeljak s početkom u 21 sat na livadi kraj Tesle, a ulaz na obje projekcije je besplatan. U nedjelju će publika moći pogledati animirani film The Amazing Morris, dok je u ponedjeljak na programu popularni animirani film Onward. Ovog vikenda Slatinski Drenovac domaćin je srednjovjekovnog festivala koji donosi još bogatiji program. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime posjetitelja očekuje sadržajniji program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival će započeti danas programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti, kroz koja će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirani su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelji očekuju viteške borbe, konjanički nastup i srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaji koje će pripremiti viteške i druge udruge. Srednjovjekovni festival tako ove godine donosi tri dana raznovrsnog programa, spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk. Teniski klub Požega poziva djecu od 5 do 15 godina na drugi ciklus besplatne ljetne škole tenisa. Program je namijenjen svoj djeci bez obzira na prethodno iskustvo s tenisom, a vodit će ga stručni treneri kluba. Cilj škole je kroz igru i kretanje djeci približiti tenis kao sport i potaknuti aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena tijekom ljetnih praznika. Prijave traju do 15. kolovoza, a zainteresirani roditelji mogu se javiti na e-mail tenispozega@gmail.com.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura je već 28 celzijevih stupnjeva, djelomice sunčano, uz umjereni jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova, vjetar umjereni jak sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura danas u Slavoniji do 33.

čini se da nam stiže promjena. Prognoza je da će danas dakle biti malo nestabilnije nego li proteklih tjedan, dva dana, a ove nestabilnosti mogle bi se zadržati sutra uz prolazne pljuskove, ali bez previše oborina koje bi dobro došle zasigurno ne samo poljoprivredi što se tiče nasada, nego i vodotocima. Do toga čini se neće baš doći, nikakvih ozbiljnih oborina se ne očekuje. U nedjelju već bi moglo biti proljepšanje, a početkom sljedećeg tjedna je temperatura opet prema 35 celzijevih stupnjeva. Ovo su nam Mija i Marko Tolja s pjesmom Sva blaga ovog svijeta, 8:20. Dobro jutro.

Zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za

0: velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
2: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC i izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. Na našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza. Te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
3: Marketing radija Valis Aurea, 034 271 353.

ovu subotu 22. kolovoza u parku kod dvorca u Trenkovo, dakle za dva tjedna održat će se 6. ribarske večeri i 3. po redu Fišijada, tradicionalna manifestacija koja okupi ljubitelje fiš, paprikaša, ribljih specijaliteta, a naravno i tamburaške glazbe, za što će se ove godine pobrinuti tamburaški sastav De Goto. Ako želite pokazati svoje vještine u kuhanju fiša, prijave ekipe otvorene su do idućeg tjedna kraja, do 14. kolovoza. Zainteresirani se mogu prijaviti kod organizatora Športsko-ribolovnog društva Veličanka Velika.

0: stanje u prometu.
1: Hrvatski autoklub javlja da su ograničenja zbog vjetra na pojedinim dionicama cesta u priobalju za određene skupine vozila. Pojačan promet je na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicama, prilazima, turističkim središtima. Autocesta A1 trenutno povećana gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pred naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja, a između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama uz kraće zastoje. Vozilo je u kvaru između naplate Demerije i čvora Lučko u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Vozilo je u kvaru između Gornje Ploče i Gospića, tako da isto ograničenje brzine. Drugih nekakvih situacija nema. Vjerojatno će se tijekom dana i poslije podnevnih sati pojačavati promet prema moru. A idemo slušati Rolling in the Deep, Adele. Sretno u prometu želiti Radio Valisaurea.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name.
2: Dancing under midnight rain. Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja, donosi više.
3: Ljetno sniženje u Mani, iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
4: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika babura, euro 59. Lenor za 38 pranja, 2,69. Salama Poliko XXL, 3 eura 15. I čokolino 500 grama, 3,49.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Gloria Gaynor i I Will Survive je ovo bilo, a idemo mi vidjeti što se događa na Zavodu za zapošljavanje, što se nudi od radnih mjesta. Dječji vrtić Požega, 12 odgojitelja ili odgojiteljica predškolske djece traži na neodređeno puno radno vrijeme, zatim 2 odgojitelja ili odgojiteljice predškolske djece na određeno puno radno vrijeme, jednog pedagoga, pedagoginju na neodređeno puno radno vrijeme, jednog edukacijskog rehabilitatora ili edukacijsku rehabilitatoricu na neodređeno puno radno vrijeme, 3 spremača ili spremačice s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, te jednog pomoćnog radnika ili pomoćnu radnicu u kuhinji s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Rudinska 8 Požega još danas. Dom za odrasle osobe Ljeskovica traži 2 njegovatelja ili njegovateljice, osobna asistenta ili osobne asistentice na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Josipa Kneževića 41 Nova Ljeskovica, rok je do 8. kolovoza. Opća županijska bolnica Požega traži logopeda ili logopetkinju, zatim magistra ili magistru edukacijske rehabilitacije, diplomiranog defektologa ili diplomiranu defektologinju, 2 prvostupnika ili prvostupnice primaljstva i 2 medicinske sestre ili medicinska tehničara na neodređeno puno radno vrijeme, te 2 inženjera inženjerke prvostupnika ili prvostupnice medicinske radiologije, prvostupnika prvostupnice radiološke tehnologije, 2 primalje, 12 medicinskih sestara ili tehničara, te jednog fizioterapeutskog tehničara ili fizioterapeutsku tehničarku na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega, rok je 12. kolovoza. Kutjevo d.d. traži jednog sezonskog pomoćnog radnika ili sezonsku pomoćnu radnicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 099-231-7444, pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com, rok je 14. kolovoza. Ljekarna Škoko Požega traži jednog magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr, rok je 26. kolovoza.

Bez obzira na to što je sutra subota, Elektra Požega planira radove u poslijepodnevnim satima i to u Požegi. Dakle, sutra bez struje, Primorska ulica od kućnog broja 17 do broja 55 i od broja 14 do broja 24, Antuna Mihanovića brojevi 1, 2 i 4, Kamenita vrata od broja 4 do broja 10, Vjekoslava Babukića brojevi 27, 28 i 29, te Republike Hrvatske kućni brojevi 1 i 3, sutra bez struje od 14 pa do 17 sati. Havana ovo bila, slijedi nam Silente s pjesmom Sve da ima neki način.

0: i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 eura za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 eura za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 eura za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 eura za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

tebe i nola. Podsjećam još jednom da grad Kutjevo nastavlja s popularnim događanjem slikanje uz vinu u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu koje će se održati na Vili Vinkomir 16. kolovoza s početkom u 17 sati. Broj sudionika ograničen, prijave su otvorene još do ponedjeljka, još 2-3 dana zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu matea.bilice@kutjevo.hr. Ovo je Alex.

0: stanje u prometu.
1: Evo kakva je trenutna situacija, ograničenja su zbog vjetra na pojedine dionice skupine vozila u priobalju. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicama. A1, povećana gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pred naplatama Lučko i Demerije za sad nema dužih čekanja. Vozilo u kvaru između Gornje Ploče i Gospića, pa se vozi uz ograničenje brzine. Između Lučkog i Zagreba zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno na autocesti A3. Drugih nekakvih poteškoća nema, osim još jednom podsjetnika za sve koji planiraju ići na more, starom cestom između Gračaca i Knina su radovi kod Otrića i tu se doslovno cijeli dan od jutra do popodne kasnih večernji stvaraju kilometarske kolone. Trenutno neki 4-5 km s jedne strane, s druge nešto manje, tako da evo imajte to na umu, možda bi bilo bolje evo ipak izbjeći tu situaciju ako nije nužna. Za sad drugo, nema ništa novo. Ako bude nešto, javit ćemo. Slušaj dalje Radio Valisa Urea i sretno u prometu.

0: iz Baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza, već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu, uz zanimljiva predavanja o povijesti. Viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. Reciklažna dvorišta na području Požeštine od ponedjeljka do 4. rujna radit će prema privremenom rasporedu zbog korištenja godišnjih odmora djelatnika, obavijestili su iz komunalca Požega. Tijekom navedenog razdoblja reciklažna dvorišta, osim onog u Požegi, jedan dan u tjednu neće raditi. Tako reciklažno dvorište Velika neće raditi ponedjeljkom, Kaptol utorkom, Jakšić srijedom, Kutjevo četvrtkom, a reciklažno dvorište Pleternica neće raditi petkom. Reciklažno dvorište u Požegi nastavlja raditi prema redovitom radnom vremenu. Iz komunalca mole korisnike za razumijevanje te da svoje potrebe za odlaganjem otpada prilagode privremenom rasporedu rada. Ovog ljeta stari grad u Požegi barem nakratko postaje mjesto susreta, kreativnosti i dobre zabave. Kulturni centar Požega i turistička zajednica grada Požege s partnerima pripremili su program koji spaja učenje, kreativnost i opušteno ljetno druženje na otvorenom. Program uključuje radionicu pletenja nakita s perlicama, radionicu stripa, radionicu fotografije, radionicu snimanja kratkog filma i večer društvenih igara, otvorenu za sve posjetitelje, dok je prijava na radionice obavezna na e-mail info@kcpozega.hr. Ova manifestacija u sklopu Požeškog kulturnog ljeta održat će se sutra s početkom u 18 sati. A ovog ljeta ponovno je oživjelo i kino pod zvijezdama u Požegi i u organizaciji grada Požege, turističke zajednice grada Požege, društva Naša djeca Požega i savjeta mladih grada Požege. Naredne dvije projekcije održat će se u nedjelju i ponedjeljak s početkom u 21 sat na livadi kraj Tesle. Ulaz na obje projekcije je besplatan. A što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske, reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
2: Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Pakraca, kojeg se sumnjiči da je počinio kaznena djela prijevara i krivotvorenje isprave. Naime, osumnjičen je tijekom prosinca 2025. od 24-godišnjakinje kupio osobni automobil, pri čemu nisu sklopili kupoprodajni ugovor, a dogovoreni iznos za vozilo joj do danas nije isplatio. Također, tijekom siječnja 2026. prilikom sklapanja ugovora krivotvorio je potpis oštećene na temelju kojeg je kupac mogao registrirati navedeno vozilo. Slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Policijskim službenicima prijavila je 45-godišnjakinja s područja Pleternice da joj je tijekom srpnja s računa nepoznata osoba izvršila više transakcija. Dogodila se i krađa, jučer je na području Požege nepoznati počinitelj otuđio novčanik u kojem su se nalazili novac i dokumenti u vlasništvu 39-godišnjakinje. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Dogodila su se dva narušavanja javnog reda i mira. U Brestovcu je 70-godišnjak pod utjecajem alkohola od 1,68 promila vika u ugostiteljskom objektu, dok je u Vetovu 38-godišnjak s 1,95 promila vikao na djelatnicu i zalio je pićem. Obojica će biti prekršajno prijavljena. Na području Požege izbio je požar zbog kvara na električnom ormaru, pri čemu je ormar u potpunosti izgorio, dok je između Orljavca i Podsreća izbio požar na divljem deponiju bez materijalne štete. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u mjestu Jakšić u Kolodvorskoj ulici.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 30 stupnjeva je trenutno u Požegi, danas djelomice sunčano uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše i pljuskova, vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeveroistočni, najviša temperatura do 33.

0: espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name,
2: call my name. Ljetno sniženje u Mani, iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem, te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Kupujte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Babura, euro 59. Lenor za 38 pranja, 2,69. Salama Poliko XXL, 3,15 €. I Čokolino 500 grama, 3,49.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11. sati. Ovog vikenda Slatinski Drenovac domaćin je srednjovjekovnog festivala koji donosi još bogatiji program. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime posjetitelj očekuje sadržajniji program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival će započeti danas programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka. Prvi dan je posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti, kroz koja će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirani su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastupi, srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaji koje će pripremiti viteške i druge udruge. Srednjovjekovni festival tako ove godine donosi tri dana raznovrsnog programa spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk. Grad Kutjevo nastavlja s popularnim događanjem slikanje uz vino u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu koje će se održati na vili Vinkomir. Uz prekrasan pogled na Zlatnu dolinu, vino i dobru atmosferu, svi ljubitelji umjetnosti imat će priliku sudjelovati u likovnoj koloniji pod vodstvom akademske slikarice Anite Grbavac-Jakobović. Druženje je na rasporedu u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 17 sati na vili Vinkomir. Broj sudionika je ograničen, mjesta još malo, a prijave su otvorene do ponedjeljka. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu matea.bilice@kutjevo.hr. Ovog ljeta ponovno je oživjelo kino pod zvijezdama u Požegi u organizaciji grada Požege, turističke zajednice grada Požege, društva Naša djeca Požega i savjeta mladih grada Požege. Naredne dvije projekcije održat će se u nedjelju i ponedjeljak s početkom u 21 sat na livadi kraj Tesle, a ulaz na obje projekcije je besplatan. U nedjelju će publika moći pogledati animirani film The Amazing Morris, dok je u ponedjeljak na programu popularni animirani film Onward. Reciklažna dvorišta na području Požeštine od ponedjeljka 10. kolovoza do 4. rujna radit će prema privremenom rasporedu zbog korištenja godišnjih odmora djelatnika, obavijestili su iz komunalca Požega. Tijekom navedenog razdoblja reciklažna dvorišta, osim onog u Požegi, jedan dan u tjednu neće raditi. Tako reciklažno dvorište Velika neće raditi ponedjeljkom, Kaptol utorkom, Jakšić srijedom, Kutjevo četvrtkom, a reciklažno dvorište Pleternica neće raditi petkom. Reciklažno dvorište u Požegi nastavlja raditi prema redovitom radnom vremenu. Iz komunalca Požega mole korisnike za razumijevanje te da svoje potrebe za odlaganjem otpada prilagode privremenom rasporedu rada.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 31 stupanja trenutno u Požegi, djelomice sunčano uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše i pljuskova, vjetar umjereni jak sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura do 33.

medijima, pa i u nacionalnim medijima, vodostaj Orljave. Još uvijek je tu, za razliku od prije dvije godine ili prije tamo nekih 20-ak kad je potpuno presušila, no evo, ljeto je pa je svašta tema, no to ne znači da situacija nije ozbiljna. Dakle, vodostaj rijeke Orljave pao je na svega nekoliko centimetara zbog naravno ovog dugotrajno sušnog razdoblja izostanka ozbiljnih oborina. Ono što je dobro da nema nikakvih problema što se tiče opskrbe pitkom vodom, najnormalnije dolazi do kućanstava potrošača, poručili su iz Tekije, no uputili su apel svima da smanje nepotrebno, gdje to nije doista nužno, korištenje vode, travnjaci, punjenje bazena kako bi osigurali normalnu vodoopskrbu u što duljem razdoblju. Hold Me Closer, Elton John i Britney Spears su bili ovo, a slijedi Damir Kedžo.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
2: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
3: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

sportska nacionalna održana je konstituirajuća sjednica vijeća našeg Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj je smijenjen glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač, razriješeni vršitelji dužnosti direktora. Podsjetimo, prošlog tjedna izabran je novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić, koji je pri preuzimanju dužnosti najavio odmah promjene. Zahvalio glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze, neki ostaju, kaže, a svima im želi uspjeh u daljem životu. Najavio da će postaviti vršitelje dužnosti koje će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad će raspisati javni natječaj za glavnog tajnika i za direktore ureda, poručio je novi čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić. Nadamo se samo da će biti bolje, transparentnije nego li to bilo evo proteklim desetljećima.

0: stanje u prometu.
1: Nemojte biti ludi poput Josipe Lisac u prometu. Evo kakva je situacija, ograničenja su zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju. Sve jače je promet na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicima, prilazima turističkih središta. A1 Zagreb Ploče, Karamatići, kaže pred naplatom Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolona oko 1 km, dok pred naplatom u Lučko u smjeru mora još uvijek nema dužih čekanja. U smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima između čvorova Bosiljevo 2 i Karlovac i Zadar Istok i tunela Čelinka. A3 Bregana Lipovac između Lučkog i Zagreba zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno pred graničnim prijelazom Bajakovo, pak na istoku u smjeru Republike Srbije kolona teretnih vozila 2 km, osobnih vozila oko 1 km. To je to za sad, slušaj dalje Radio Valisa Urea.

0: Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market mesnici. Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
2: Dizajnerski stoli i stolice izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Iz Hrvatske i svijeta. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved predstavio je prijedloge izmjena Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Istaknuo je da se njima ukida posljednje umanjenje braniteljskih mirovina uvedeno 2002. godine te proširuju prava više od 200.000 korisnika. Predstavljajući zakonske izmjene, Tomo Medved je naglasio da vlada nastavlja s ispravljanjem, kako je rekao, nepravdi prema hrvatskim braniteljima. Govoreći o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, podsjetio je da je zakon od donošenja 2017. godine već nekoliko puta mijenjan kako bi se prilagodio potrebama braniteljske populacije. Crnogorska je vlada odlukom da uputi otpravnika poslova na obilježavanje 31. godišnjice Oluje u Knin pokazala da poštuje Hrvatsku, ocijenio je predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrian Vuksanović. Otpravnik poslova iz Crnogorskog veleposlanstva u Zagrebu nazočio je proslavi 31. godišnjice operacije Oluja. Adrian Vuksanović, čelnik najveće stranke Hrvata u Crnoj Gori, kazao je da je riječ o izrazu poštovanja prema Hrvatskoj i njezinoj borbi za slobodu i teritorijalni integritet. U ocjenu crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića da Crna Gora nije morala imati predstavnika na obilježavanju Oluje nazvao je pak nastavkom političkog lutanja. Vojni piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva helikopterom su sinoć prevezli životno ugroženu trudnicu iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split, priopćeno je iz Ministarstva obrane. Iz ministarstva su javili da je posada vojnog helikoptera poletjela nakon zaprimljenog zahtjeva za hitan medicinski prijevoz, a trudnica je uz nadzor dva člana medicinskog tima u najkraćem mogućem roku prevezena u KBC Split, gdje joj je pružena daljnja zdravstvena skrb. Zapovjednik posada istaknuo je da je svaki hitan medicinski let nosi veliku odgovornost, ali da je pri pomoći majci i njezinu nerođenom djetetu ta odgovornost, kako je naveo, još veća, a osjećaj još snažniji. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković izjavio je kako je ravnopravnost konstitutivnih naroda u toj zemlji temelj njezina opstanka i stabilnosti, što mora biti zajamčeno i kroz pravičnu zastupljenost u tijelima vlasti na svim razinama, no tvrdi kako su Bošnjaci ti koji su najviše zakinuti. Konaković je to kazao uoči konferencije pod nazivom Položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama u BiH, a organiziranje tog skupa najavio je nakon što je Hrvatski sabor 15. srpnja usvojio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Kazao je kako se tema o ravnopravnosti uobičajeno zlorabi u predizborno vrijeme. Kazao je i kako je razočaran jer se šefovi klubova HDZ-a i SDP-a u Hrvatskom saboru nisu odazvali pozivu za sudjelovanje na Sarajevskoj konferenciji, a prihvatila ga je jedino zastupnica Dalija Orešković. Nakon miniranja dijela obale neki dan, rumunjske vlasti sada potapaju 4 teglenice natovarene stotinama tona kamena u Dunav. Taj nesvakidašnji poduhvat također bi trebao pomoći preusmjeravanju više vode prema nuklearnoj elektrani Crna Voda, gdje je neophodno za hlađenje reaktora. Neki veliki industrijski potrošači, poput tvornica automobila Dacia i Ford, pristali su privremeno obustaviti proizvodnju kako bi smanjili opterećenje elektroenergetske mreže. U susjednoj Moldavi glavni grad Kišinjev priprema se za moguće poremećaje u opskrbi vodom, jer vodostaji i dalje padaju. Iako vlasti tvrde da ne postoji neposredna opasnost od prekida opskrbe vodom, provode se planovi za hitne slučajeve. Italija je poduzela dosad nezabilježen korak i proglasila najviši stupanj zdravstvenog upozorenja zbog visokih temperatura za sve svoje veće gradove, a Mađarska je ugasila rasvjetu na nekima od svojih najpoznatijih građevina kako bi uštedjela energiju, jer su veliki dijelovi Europe i dalje zahvaćeni toplinskim valom. Europa, kontinent koji se zagrijava najbrže na svijetu, ovog je ljeta pogođena rekordnim vrućinama i razornim šumskim požarima, pri čemu su Francuska i Španjolska proteklih tjedana posebno teško stradale. Europska unija potaknut će države članice da izdvoje više sredstava za mjere smanjenja rizika od šumskih požara, izjavio je za Reuters europski povjerenik za okoliš. Stručnjaci procjenjuju da je gospodarska šteta od ovogodišnjih požara već premašila 15 milijardi eura.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura je u Požegi 33 stupnja, sunčano, uz umjeren jak razvoj oblaka, mjestimice će biti u Hrvatskoj kiše i pljuskova, vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni.

Bez obzira na to što je subota, Elektra Požega planira radove u Požegi sutra poslije podne. Primorska ulica od broja 17 do broja 55 i od broja 14 do broja 24. Antuna Mihanovića, brojevi 1, 2 i 4. Kamenita vrata od broja 4 do broja 10. Vjekoslava Babukića, brojevi 27, 28 i 29. Te Republike Hrvatske, brojevi 1 i 3 ostaće sutra bez struje u poslijepodnevnim satima od 14 do 17 sati.

0: Mazdu F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Pratite vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr.

U organizaciji mjesnog kulturno-umjetničkog društva Svilenka u Buku je u crkvi Svetog Jurija Mučenika održana 12. smotra pučkog crkvenog pjevanja u časti uz blagoslov Gospi Snježnoj. Ovo je tradicionalnoj manifestaciji na dan pobjede domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja, prethodila je svečana procesija i sveta misa koju je predvodio velečasni tamošnji Ivan Nikolić. Uoči nastupa izvođača prigodnim riječima obratio se Domagoj Katić i predsjednik gradskog vijeća grada Pleternice. Inače, na večeri je nastupila mješovita skupina domaće Kuda Svilenka, muška pjevačka skupina Grabarčani iz obližnjeg Grabarja, Veseli umirovljenici iz Požeške matice umirovljenika, muška pjevačka skupina Veseli šokci iz Slavonskog Broda i zbor Julini iz Starog Petrovog Sela. Druženje naravno nastavljeno i na svečanoj večeri u mjesnom vatrogasnom domu. Ovo je Sam Fender, Olivia Dean i pjesma Rainy Me.

0: stanje u prometu.
1: Evo kakva je trenutno situacija. A1 pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba kolona kilometar, dok pred naplatom Lučko u oba smjera nema dužih čekanja. U smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kraće zastoje između čvorova Bosiljevo 2 i Karlovac, između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka. A3 između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane i Lučko i Zagreb Istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje. Pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Republike Srbije kolona teretnih vozila oko 2 km, osobnih vozila oko 1 km. Sretno u prometu!

0: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
1: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Babura, euro 59. Lenor za 38 pranja, 2,69. Salama Poliko XXL, 3,15 euro. I Čokolino 500 grama, 3,49.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13 sati. U organizaciji mjesnog kulturno-umjetničkog društva Svilenka u Buku je u crkvi Svetog Jurija Mučenika održana 12. smotra Pučkog crkvenog pjevanja u čast i uz blagoslov Gospi Snježnoj. Ovoj tradicionalnoj manifestaciji na Dan pobjede, domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja prethodila je svečana procesija i sveta misa koju je predvodio velečasni Ivan Nikolić. U oči nastupa izvođača prigodnim riječima obratio se Domagoj Katić, predsjednik gradskog vijeća grada Pleternice, koji je zahvalio KUD-u Svilenka na 12 godina organizacije ove smotre. Na večeri molitve, pjesme i zajedništva nastupili su mješovi skupina domaće KUD-a Svilenka, muška pjevačka skupina Grabačan iz Grabarja, veseli umirovljenici iz Požeške matice umirovljenika, muška pjevačka skupina Veseli Šokci iz Slavonskog Broda i zbor Julini iz Starog Petrovog Sela. Ovog ljeta ponovno je oživjelo Kino pod zvijezdama u Požegi u organizaciji grada Požege, turističke zajednice grada Požege, društva Naša djeca Požega i savjeta mladih grada Požege. Naredne dvije projekcije održat će se u nedjelju i ponedjeljak s početkom u 21 sat na livadi kraj Tesle, a ulaz na obje projekcije je slobodan. U nedjelju će publika moći pogledati animirani film The Amazing Maurice, dok je u ponedjeljak na programu popularni animirani film Onward. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Pakraca, kojeg se sumnjiči da je počinio kaznena djela prijevara i krivotvorenje isprave. Naime, osumnjičen je tijekom prosinca 2025. od 24-godišnjakinje kupio osobni automobil, pri čemu nisu sklopili kupoprodajni ugovor, a dogovoreni iznos za vozilo joj do danas nije isplatio. Također, tijekom siječnja 2026. prilikom sklapanja ugovora krivotvorio je potpis oštećene na temelju kojeg je kupac mogao registrirati navedeno vozilo. Slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Policijskim službenicima prijavila je 45-godišnjakinja s područja Pleternice da joj je tijekom srpnja s računa nepoznata osoba izvršila više transakcija. Dogodila se i krađa, jučer je na području Požege nepoznati počinitelj otuđio novčanik u kojem su se nalazili novac i dokumenti u vlasništvu 39-godišnjakinje. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Dogodila su se dva narušavanja javnog reda i mira. U Brestovcu je 70-godišnjak pod utjecajem alkohola od 1,68 promila vika u ugostiteljskom objektu, dok je u Vetovu 38-godišnjak s 1,95 promila vikao na djelatnicu i zalio je pićem. Obojica će biti prekršajno prijavljena. Na području Požege izbio je požar zbog kvara na električnom ormaru, pri čemu je ormar u potpunosti izgorio, dok je između Orljavca i Podsreća izbio požar na divljem deponiju bez materijalne štete. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u mjestu Jakšić u Kolodvorskoj ulici.
1: U Eminovcima je jučer održan plenum klubova županijskih nogometnih liga na kojem su izvučeni parovi za predstojeću sezonu prve i druge županijske nogometne lige, kao i parovi prvog kola kupa Požeško-slavonske županije. Prije početka prvenstvenih okršaja nogometaše očekuju obveze u županijskom kupu. Utakmice prvog kola kupa Požeško-slavonske županije na rasporedu su 15. i 16. kolovoza, dakle idućeg vikenda, čime službeno se i otvara nova natjecateljska sezona. Parovi su Eminovci i Požega, Slavonija Prekopa kraj Slaven Gradac, Dinamo Badljevina i Dinamo Rajsavac, Kuzmica i Graševina Vetovo, BSK Buk i Papuk Velika, Parasan Golobrci i Kaptol, Kroacija Mihaljevci i Jakšić, Dinamo Vidovci i Omladinac Čaglin, BSK Biškupci i Lipik, te Hrvatski Dragovoljac i Hajduk Pakrac. A u organizaciji Graševine Vetovo u subotu i nedjelju na stadionu Grotu Vetovo održat će se pripremni memorijalni nogometni turnir Damir Kordiš. Turnir će okupiti 4 nogometne momčadi koje će kroz 2 dana borbe na terenu odati počast i prisjetiti se Damira Kordiša. Sutra su na rasporedu polufinalne utakmice. Od 17.30 snage će odmjeriti Kutjevo i Dinamo Vidovci Dervišaga, dok će se od 19.15 sastati domaćin Graševina Vetovo i Kaptol. U nedjelju slijedi završnica turnira. Utakmica za 3. mjesto igraće se od 17.30 sati, dok je veliko finale na rasporedu u 19.15. HNK Graševina Vetovo poziva sve ljubitelje nogometa da svojim dolaskom uveličaju ovaj memorijalni turnir i podrže ekipe u borbi za pobjednički trofej.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura 33 stupnja u Požegi, sunčana, umjereni i jak razvoj oblaka, mjestimice, kiša i pljuskovi, vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeveroistočni.

I dobar dan ekipa, još jednom i od mene, nakon Slavenka, stigla sam ja u eter, družimo se danas do 19 sati uz dobru glazbu naravno i veselje, zabavu i ugodno društvo. Svirao nam je Song Killers, slijedi nam Opća opasnost, Požega na 34 Celzijeva stupnja, 13 sati i 19 je sati, ako ste se pitali koliko ima sati. Yeah.

0: U NTL-u paprika babura euro 59, Lenor za 38 pranja 2,69, salama Poliko XXL 3,15 € i čokolino 500 grama 3,49.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

13:45, a prohodnost na cestama je sljedeća. Ograničenja su zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju, pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, osobito na autocestama, na prilazima naplatnim postajama, tunelima te u zonama odmorišta. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market mesnici. Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
1: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Ministrica zdravstva Irena Hrsić danas je odgovorila na otvoreno pismo Mostova gradonačelnika Sinja Mire Bulja, odbacivši tvrdnje o gašenju zdravstva u Sinju i poručivši da zdravlje građana ne smije biti sredstvo političke manipulacije. Opovrgnula je tvrdnju da se Dom zdravlja Sinj gasi, te istaknula da je vlada osigurala 200.000 eura za obnovu stacionara i fizikalne terapije, te više od pola milijuna eura za novu medicinsku opremu. Navela je i da se razmatra daljnji razvoj usluga na razini primarne zdravstvene zaštite. Govoreći o rodilištu, Hrsić je istaknula da je zatvoreno zbog medicinske stvarnosti, odnosno nakon što je broj poroda pao sa 167 godišnje na nijedan tijekom dvije godine, nakon čega su rodilje počele odlaziti u KBC Split. Slab potres magnitude 2,6 po Richteru osjetio se danas u 8 sati 46 minuta na području Dubrovnika, a epicentar je bio 7 km sjeverno od Cavtata, kod mjesta Zagradinje u Bosni i Hercegovini, izvijestio je geofizički odsjek Zagrebačkog prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Magnituda potresa bila je 2,6 po Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je 4. stupanj MS-ove ljestvice. Splitsko-dalmatinska policija pronašla je i kazneno prijavila 39-godišnjeg njemačkog državljanina osumnjičenog za nedopušteno upravljanje dronom u zabranjenim zonama na području Trogira i Kaštel Štafilića, uključujući područje u blizini zračne luke Split, što je drugi takav slučaj u par dana. Nakon zaprimljenih saznanja, policija je pokrenula mjere traganja te pronašla 39-godišnjaka kojeg dovodi u vezu s dopuštenim upravljanjem dronom u neposrednoj blizini zračne luke Split i okolnom području. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje sumnje da je osumnjičeni tijekom kraćeg vremenskog razdoblja u više navrata upravljao dronom u zonama u kojima je to zabranjeno, na području Trogira i Kaštel Štafilića. Državni sud Novog Meksika jučer je naredio Meti da plati 567 milijuna dolara i promijeni način funkcioniranja svojih platformi za mlade korisnike u državi, nakon što je utvrdio da je tvrtka kriva za nanošenje štete mentalnog zdravlja djece. Sudac je presudio tvrtki da je stvorila javnu smetnju u Novom Meksiku, stavljajući se na stranu državnog odvjetnika Toreza. Torez je optužio tvrtku društvenih medija da je dizajnirala svoje proizvode kako bi izazvala ovisnost kod mladih korisnika i da nije zaštitila djecu od seksualnog iskorištavanja na svojim platformama. Odvjetnik je naredio tvrtki da uvede niz mjera za sigurnost mladih, uključujući mjesečna ograničenja korištenja Facebooka i Instagrama od strane tineđera, ograničenja obavijesti i strože kontrole kontakata odraslih s maloljetnicima, zaštitne mjere za AI chat botove i pojačani pregled prijava seksualnog zlostavljanja djece prema uredbi vrijednoj 567 milijuna dolara, koja će ostati na snazi 5 godina. Meta je izjavila da će se žaliti na presudu i da radi na identificiranju i uklanjanju štetnog sadržaja sa svojih platformi.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 34 celzijevih stupnjeva, danas pretežno sunčano i dalje vruće. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren od sredine dana na udare ponegdje jak sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 34 i 37 celzijevih stupnjeva.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar, kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane, Pizza Bolt, you call my name, dancing under midnight rain. Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama. Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Babura, euro 59. Lenor za 38 pranja, 2,69. Salama Poliko XXL, 3,15 euro. I Čokolino 500 grama, 3,49.
3: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bio nam je ovo Fluentes, nakon njega svirana Matija Cvek, Požega na 34 Celzijeva stupnja, zakoračili smo u drugi dio dana, otkucao nam je sat 15 sati.

Rita Oro, bila nam je ovo 15 sati i 14 minuta, a biometeorološka prognoza za sutra nam donosi nešto povoljnije prilike, jer u kopnenim krajevima Hrvatske bit će povoljnije uz pad temperature i kratkotrajni prekid toplinskog vala, dok se kod osjetljivijih osoba i meteoropata još mogu javiti umor ili manje tegobe. A mi idemo dalje uz vatru. Ne zaboravite, u 15.30 dolaze nam središnje vijesti.

0: Zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi Jumbo Pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Dizajnerski stol i stolice. Izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Kud Svilenka organizirao 12. smotru pučkog crkvenog pjevanja. Započeo srednjovjekovni festival u Slatinskom Drenovcu. Izvučeni parovi prvog kola županijskog nogometnog kupa.
2: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šolata. U organizaciji mjesnog kulturnog umjetničkog društva Svilenka u Buku je u crkvi Svetog Jurija Mučenika održana 12. smotra pučkog crkvenog pjevanja u časti uz blagoslov Gospi Snježnoj. Ovoj tradicionalnoj manifestaciji na Dan pobjede domovinske zahvalnosti Dan hrvatskih branitelja prethodila je svečana procesija i sveta misa koju je predvodio velečasni Ivan Nikolić. Uoči nastupa izvođača pri godnim riječima obratio se Domagoj Katić, predsjednik gradskog vijeća grada Pleternice, koji je zahvalio Kudu Svilenka na 12 godina organizacije ove smotre. Na večeri molitve, pjesme i zajedništva nastupili su mještovita skupina domaćeg Kuda Svilenka, muška pjevačka skupina Grabarčani iz Grabarja, Veseli umirovljenici iz Požeške matice umirovljenika, muška pjevačka skupina Veseli Šokci iz Slavonskog Broda, izbor Julini iz Starog Petrovog Sela. Reciklažna dvorišta na području Požeštine od ponedjeljka 10. kolovoza do 4. rujna radit će prema privremenom rasporedu zbog korištenja godišnjih odmora djelatnika, obavijestili su iz Komunalca Požega. Tijekom navedenog razdoblja reciklažna dvorišta, osim onog u Požegi, jedan dan u tjednu neće raditi. Tako reciklažno dvorište Velika neće raditi ponedjeljkom, Kaptol utorkom, Jakšić srijedom, Kutjevo četvrtkom, a reciklažno dvorište Pleternica neće raditi petkom. Reciklažno dvorište u Požegi nastavlja raditi prema redovitom radnom vremenu. Iz Komunalca mole korisnike za razumijevanje te svoje potrebe za odlaganjem otpada da prilagode privremenom rasporedu rada. Stari grad u Požegi barem nakratko sutra postaje mjesto susreta, kreativnosti i dobre zabave. Kulturni centar Požega i turistička zajednica grada Požege s partnerima pripremili su program koji spaja učenje, kreativnost i opušteno ljetno druženje na otvorenom. Program uključuje radionicu pletenja nakita s perlicama, radionicu stripa, radionicu fotografije, radionicu snimanja kratkog filma i večer društvenih igara, otvorenu za sve posjetitelje, dok je prijava na radionice obavezna na e-mail info@kcpozega.hr. Ova manifestacija u sklopu Požeškog kulturnog ljeta održat će se sutra s početkom u 18 sati. Ovog ljeta ponovno je oživjelo kino pod zvijezdama u Požegi. U organizaciji grada Požege, turističke zajednice grada Požege, društva Naša djeca Požega i Savjet mladih grada Požege. Naredne dvije projekcije održat će se u nedjelju i ponedjeljak s početkom u 21 sat na livadi kraj Tesle. A ulaz na obje projekcije je besplatan. U nedjelju će publika moći pogledati animirani film The Amazing Maurice, dok je u ponedjeljak na programu popularni animirani film Onward. Grad Kutjevo nastavlja s popularnim događanjem slikanje uz vino u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu, koje će se održati na Vili Vinkomir. Uz prekrasan pogled na Zlatnu dolinu, vino i dobru atmosferu, svi ljubitelji umjetnosti imat će priliku sudjelovati u likovnoj koloniji pod vodstvom akademske slikarice Anite Grbavac-Jakobović. Druženje je na rasporedu u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 17 sati na Vili Vinkomir. Broj sudionika je ograničena, prijave su otvorene do ponedjeljka. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr. Ovog vikenda Slatinski Drenovac domaćin je srednjovjekovnog festivala koji donosi još bogatiji program. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir prerastao je u trodnevni srednjovjekovni festival, čime posjetitelje očekuje sadržajniji program posvećen povijesti i srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival je započeo danas programom u centru za posjetitelje Vrata Papuka, posvećenom zanimljivim predavanjima o povijesti kroz koja su posjetitelji imali priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastupi i srednjovjekovni kamp, prikaz starih zanata te brojni drugi sadržaji koje će pripremiti viteške i druge udruge. Srednjovjekovni festival tako ove godine donosi 3 dana raznovrsnog programa, spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk. U organizaciji športskog ribolovnog društva Veličanka Velika u subotu 22. kolovoza u parku kod dvorca u Trenkovu održat će se 6. ribarske večeri i 3. fišijada. Tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje fiš, paprikaša, ribljih specijaliteta i tamburaške glazbe. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se tamburaški sastav Degoto. Prijave ekipa otvorene su do 14. kolovoza, a zainteresirani se mogu prijaviti putem kontakata organizatora. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
2: Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Pakraca, kojeg se sumnjiči da je počinio kaznena djela prijevara i krivotvorenje isprave. Naime, osumnjičen je tijekom prosinca 2025. od 24-godišnjakinje kupio osobni automobil, pri čemu nisu sklopili kupoprodajni ugovor, a dogovoreni iznos za vozilo joj do danas nije isplatio. Također, tijekom siječnja 2026. prilikom sklapanja ugovora krivotvorio je potpis oštećene na temelju kojeg je kupac mogao registrirati navedeno vozilo. Slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Policijskim službenicima prijavila je 45-godišnjakinja s područja Pleternice da joj je tijekom srpnja s računa nepoznata osoba izvršila više transakcija. Dogodila se i krađa, jučer je na području Požege nepoznati počinitelj otuđio novčanik u kojem su se nalazili novac i dokumenti u vlasništvu 39-godišnjakinje. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Dogodila su se 2 narušavanja javnog reda i mira. U Brestovcu je 70-godišnjak pod utjecajem alkohola od 1,68 promila vika u ugostiteljskom objektu, dok je u Vetovu 38-godišnjak s 1,95 promila vikao na djelatnicu i zalio je pićem. Obojica će biti prekršajno prijavljena. Na području Požege izbio je požar zbog kvara na električnom ormaru, pri čemu je ormar u potpunosti izgorio, dok je između Orljavca i Podsreća izbio požar na divljem deponiju bez materijalne štete. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u mjestu Jakšić u Kolodvorskoj ulici.
1: Policijski službenici Policijske uprave Požeško-slavonske će tijekom nadolazećeg vikenda provoditi pojačane aktivnosti nadzora prometa usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebno će se nadzirati i sankcionirati vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali i svi ostali prekršaji u cestovnom prometu. Provodit će se i nadzor recidivista, odnosno višestrukih počinitelja prekršaja prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere. Upozoravaju sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. U Eminovcima je jučer održan plenum klubova županijskih nogometnih liga na kojem su izvučeni parovi za predstojeću sezonu prve i druge županijske nogometne lige, kao i parovi prvog kola kupa Požeško-slavonske županije. Prije početka prvenstvenih okršaja nogometaše očekuju obveze u županijskom kupu. Utakmice prvog kola kupa Požeško-slavonske županije na rasporedu su 15. i 16. kolovoza, čime službeno otvara se nova natjecateljska sezona. Parovi su Eminovci Požega, Slavonija preko Pakra, Slaven Gradac, Dinamo Badljevina i Dinamo Rajsavac, Kuzmica i Graševina Vetovo, BSK Buki, Papuk Velika, Parasan Golobrci, Kaptol, Kroacija, Mihaljevci, Jakšić, Dinamo Vidovci, Omladinac, Čaglin, BSK Biškupci, Lipik, te Hrvatski dragovoljac i Hajduk Pakrac. U organizaciji Hrvatskog nogometnog kluba Graševina Vetovo u subotu i nedjelju na stadionu Grot u Vetovo održat će se memorijalni nogometni turnir Damir Kordiš. Turnir će okupiti 4 nogometne momčadi koje će kroz 2 dana borbe na terenu odati počast i prisjetiti se Damira Kordiša. Sutra su na rasporedu polufinalne utakmice. Od 17:30 snage će odmjeriti Kutjevo i Dinamo Vidovci Drvišaga, dok će se od 19:15 sastati domaćin Graševina Vetovo i Kaptol. U nedjelju slijedi završnica turnira. Utakmica za treće mjesto igrat će se od 17:30, dok je veliko finale na rasporedu u 19:15. Hrvatski nogometni klub Graševina Vetovo poziva sve ljubitelje nogometa da svojim dolaskom uveličaju ovaj memorijalni turnir i podrže ekipe u borbi za pobjednički trofej. Teniski klub Požega poziva djecu od 5 do 15 godina na drugi ciklus besplatne ljetne škole tenisa. Program je namijenjen svoj djeci bez obzira na prethodno iskustvo s tenisom, a vodit će ga stručni treneri kluba. Cilj škole je kroz igru i kretanje djeci približiti tenis kao sport i potaknuti aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena tijekom ljetnih praznika. Prijave traju do 15. kolovoza, a zainteresirani roditelji mogu se javiti na e-mail adresu tenispozega@gmail.com.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći i prije podne uz više oblaka, mjestimice kiša, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22 celzijeva stupnja, a najviša dnevna između 31 i 36 celzijevih stupnjeva. Požega trenutno mjeri 35 celzijevih stupnjeva.
0: Stanje u prometu.
1: Ograničenja su zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju, pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, osobito na autocestama, na prilazima, naplatnim postajama, tunelima te u zonama odmorišta. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Vikend u NTL-u. Paprika babura, euro 59. Lenor za 38 pranja, 2,69. Salama Poliko XXL, 3,15 eura. I Čokolino 500 grama, 3,49.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

16 sati točno nam je. Evo, zainteresirani roditelji svoju djecu mogu prijaviti na drugi ciklus besplatne ljetne škole tenisa u dobi od 5 do 15 godina na e-mail adresu tenispozega@gmail.com ili pozivom na broj 091 464 1355. Mi idemo dalje uz Martina Kosovca.

16:15, a sutra bez struje, Primorska ulica od kućnog broja 17 do kućnog broja 55 i od kućnog broja 14 do kućnog broja 24, ulica Antuna Mihanovića, kućni broj 1 i parni brojevi od 2 do 4, Kamenita vrata, parni brojevi od 4 do 10, Vjekoslava Babukića od kućnog broja 27 do kućnog broja 29 i kućni broj 28, te Republike Hrvatske, neparni brojevi od 1 do 3. Od 14 sati do 17 je planiran prekid u opskrbi električnom energijom. Idemo dalje uz Dalmatino, di si željo do sad bila.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name,
2: call my name. Dancing under midnight rain. Ako ti je pikna, sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
4: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

16:29, Požega na mjeri 35,5 Celzijevih stupnjeva, a mi idemo dalje u sljedeći glazbeni blok gdje nam svira Olivia Rodrigo, Detour, Robin i Prljavo kazalište.

16:45, Požega i dalje na 35 celzijevih stupnjeva, mi idemo dalje uz dobru glazbu, to jest na 36 celzijevih stupnjeva. Ostanite uz nas jer u 17 sati dolaze vijesti.

0: Weekend u NTL-u. Paprika Babura, euro 59. Lenore za 38 pranja, 2,69. Salama Poliko XXL, 3,15 euro. I Čokolino, 500 grama, 3,49.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Miris baruta. Zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. U organizaciji mjesnog kulturno-umjetničkog društva Svilenka u Buku je u crkvi Svetog Jurija mučenika održana 12. smotra pučkog crkvenog pjevanja u časti uz blagoslov Gospi Snježnoj. O ovoj tradicionalnoj manifestaciji na Dan pobjede domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja prethodila je svečana procesija i sveta misa koju je predvodio velečasni Ivan Nikolić. U oči nastupa izvođača prigodnim riječima obratio se Domagoj Katić, predsjednik gradskog vijeća grada Pleternice. Zahvalio je KUD-u Svilenka na 12 godina organizacije ove smotre. Na večeri molitve, pjesme i zajedništva nastupili su mješovita skupina domaćeg KUD-a Svilenka, muška pjevačka skupina Grabarčani iz Grabarja, Veseli umirovljenici iz Požeške matice umirovljenika, muška pjevačka skupina Veseli Šokci iz Slavonskog Broda i zbor Julini iz Starog Petrovog Sela. Reciklažna dvorišta na području Požeštine od ponedjeljka 10. kolovoza do 4. rujna radit će prema privremenom rasporedu zbog korištenja godišnjih odmora djelatnika. Obavijestili su iz komunalca Požega. Tijekom navedenog razdoblja reciklažna dvorišta osim onog u Požegi jedan dan u tjednu neće raditi. Tako reciklažno dvorište Velika neće raditi ponedjeljkom, Kaptol utorkom, Jakšić srijedom, Kutjevo četvrtkom, a reciklažno dvorište Pleternica neće raditi petkom. Reciklažno dvorište u Požegi nastavlja raditi prema redovitom radnom vremenu. Iz komunalca mole korisnike za razumijevanje te da svoje potrebe za odlaganjem otpada prilagode privremenom rasporedu rada. Stari grad u Požegi barem nakratko sutra postaje mjesto susreta, kreativnosti i dobre zabave. Kulturni centar Požega i turistička zajednica grada Požege s partnerima pripremili su program koji spaja učenje, kreativnost i opušteno ljetno druženje na otvorenom. Program uključuje radionicu pletenja nakita s perlicama, radionicu stripa, radionicu fotografije, radionicu snimanja kratkog filma i večer društvenih igara. Otvorenu za sve posjetitelje, dok je prijava na radionice obavezna na e-mail info@kcpozega.hr. Ova manifestacija u sklopu Požeškog kulturnog ljeta održat će se sutra s početkom u 18 sati. Ovog ljeta ponovno je oživjelo kino Pod zvijezdama u Požegi. U organizaciji grada Požege, turističke zajednice grada Požege, društva Naša djeca Požega i savjeta mladih grada Požege, naredne dvije projekcije održat će se u nedjelju i ponedjeljak s početkom u 21 sat na livadi kraj Tesle, a ulaz na obje projekcije je besplatan. Grad Kutjevo nastavlja s popularnim događanjem Slikanje uz vino. U sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu, koji će se održati na Vili Vinkomir, uz prekrasan pogled na Zlatnu dolinu, vino i dobru atmosferu, svi ljubitelji umjetnosti imat će priliku sudjelovati u likovnoj koloniji pod vodstvom akademske slikarice Anite Grbavac-Jakobović. Druženje je na rasporedu u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 17 sati na Vili Vinkomir. Broj sudionika je ograničen, a prijave su otvorene do ponedjeljka. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći i prije podne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuje se lokalni pljuskovi koji mogu ponegdje biti jači izraženi. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22 celzijeva stupnja, a najviša dnevna između 31 i 36 celzijevih stupnjeva. Požega trenutno mjeri 35,5 celzijevih stupnjeva.

17:19, evo obavijest za sve vozače i vozačice u Požegi, policijski službenici i policijske uprave Požeško-slavonske tijekom nadolazećeg vikenda provodit će pojačane aktivnosti. Idemo dalje u Silente, prije ili kasnije.

0: Дорочись з Богом.
1: Samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Ljeto još nije gotovo. Iskoristite ga u pokretu. U Alesu traje sezonsko sniženje bicikala i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

Plešem ispod oblaka i Neno Belan, 17:33. Ne zaboravite da u nedjelju i ponedjeljak ponovno Kino pod zvijezdama na livadi u Zorljavu od 21:00.

17:44, Požega i dalje na 35 celzijevih stupnjeva, a mi idemo dalje do punoga sata.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Tak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Aj, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Op, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate Znanje u Znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 18. sat i ja sam Verica Šalata. Zakonske izmjene s ciljem povećanja braniteljskih mirovina uključuju povećanje najniže braniteljske mirovine i naknade za njegovatelje ratnih invalida, uvođenje dodatka na mirovinu u iznosu od 3 eura mjesečno za svaki mjesec u borbenom sektoru te ukidanje smanjenja mirovine, izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba predstavili su danas potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved te ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, koji su istaknuli kako je riječ o nastavku uređivanja prava na sustavan i sveobuhvatan način. Nakon što je USKOK-ovo vještačenje potvrdilo onečišćenje na području ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predstavio je 4 moguća modela sanacije, čiji se trošak procjenjuje na između 2 i 125 milijuna eura. Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot pozvao je vladu da zbog otpada u Lici proglasi izvanredno ekološko krizno stanje. Ministar Tomo Medved komentirao je slučaj uhićenja srbijanskog državljanina zbog hakiranja hrvatskih državnih institucija i više pravnih osoba. Želim pohvaliti cjelokupan sigurnosno-obavještajni sustav na odgovornom i budnom praćenju te zaštiti interesa Republike Hrvatske. S obzirom na to da je postupak u tijeku, više ne mogu komentirati, rekao je. Podsjetimo, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je 30. srpnja ispitalo 33-godišnjeg državljanina Srbije zbog sumnje na teške kibernetičke napade i neovlašteni upad u računalne sustave više hrvatskih tvrtki i tijela javne vlasti. Nacionalno sigurnosno vijeće Njemačke sastalo se pod vodstvom kancelara Friedricha Merca kako bi raspravljalo o situaciji nakon pronalaska drona s eksplozivom u zračnoj luci Leipzig u blizini zrakoplova sa streljivom za Ukrajinu. U međuvremenu je i glavno državno odvjetništvo preuzelo istragu, što ukazuje na to da vlasti polaze od pokušaja terorističkog napada. Podsjetimo, u noći s utorka na srijedu je u teretnom dijelu luke Leipzig-Halle pronađena bespilotna letjelica s eksplozivnom napravom. Saudijska Arabija, Pakistan i Turska potpisali su u Meki zajednički obrambeni sporazum, čime su se povezali sunitski saveznici. SAD je zabrinut zbog regionalnog sukoba u kojem su raketni napadi zasuli izvoznike nafte u Persijskom zaljevu. Iran i njegovi saveznici od 28. veljače, kada su Sjedinjene Države i Izrael napali Iran u velikoj eskalaciji višegodišnjih regionalnih napetosti. Izvode napade na Saudijsku Arabiju i druge zaljevske države te blokiraju njihov izvoz energenata.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 35 celzijevih stupnjeva, sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći prije podne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najniža temperatura zraka između 17 i 22 celzijeva stupnja, a najviša dnevna od 31 do 36 celzijevih stupnjeva.

18 sati i 17 minuta, u sljedećem glazbenom broju idemo uz General Bežčinova, Sailor Song i Frida.

0: Kupite mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi Jumbo Pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

I sutra bez struje od 14 do 17 sati, Primorska ulica od kućnog broja 17 do 55 i od kućnog broja 14 do 24. Ulica Antuna Mihanovića od kućnog broja, to jest kućni broj 1 i parni brojevi od 2 do 4, Kamenita vrata, parni brojevi od 4 do 10, Vjekoslava Babukića od 27, to jest 27, 28 i 29, te ulica Republike Hrvatske, neparni brojevi od 1 do 3.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Tak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Aj, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Papak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19 je sati, dobro vam večer, ja sam Verica Šalata. Ovog vikenda Slatinski Drenovac domaćin je srednjovjekovnog festivala koji donosi još bogatiji program. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir prerastao je u trodnevni srednjovjekovni festival, čime posjetitelje očekuje sadržajniji program posvećen povijesti i srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival je započeo danas programom u centru za posjetitelje Vrata Papuka, posvećenom zanimljivim predavanjima o povijesti kroz koja su posjetitelji imali priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastupi i srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaji koje će pripremiti viteške i druge udruge. Srednjovjekovni festival tako ove godine donosi 3 dana raznovrsnog programa, spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk. U organizaciji Športsko-ribolovnog društva Veličanka Velika u subotu 22. kolovoza u parku kod dvorca u Trenkovu održat će se 6. ribarske večeri i 3. fišijada. Tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje fiš paprikaša, ribljih specijaliteta i tamburaške glazbe. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se tamburaški sastav De Goto. Prijave ekipa otvorene su do 14. kolovoza, a zainteresirani se mogu prijaviti putem kontakata organizatora. Policijski službenici Policijske uprave Požeško-slavonske će tijekom nadolazećeg vikenda provoditi pojačane aktivnosti nadzora prometa usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebno će se nadzirati i sankcionirati vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali i svi ostali prekršaji u cestovnom prometu. Provodit će se i nadzor recidivista, odnosno višestrukih počinitelja prekršaja prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere. Upozoravaju se svi sudionici u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. U organizaciji Hrvatskog nogometnog kluba Graševina Vetovo sutra i u nedjelju na stadionu u Grotu Vetovo održat će se memorijalni nogometni turnir Damir Kordiš. Turnir će okupiti 4 nogometne momčadi koje će kroz 2 dana borbe na terenu odati počasti i prisjetit se Damira Kordiša. Sutra su na rasporedu polufinalne utakmice. Od 17:30 snage će odmjeriti Kutjevo i Dinamo Vidovci Dervišaga, dok će se od 19:15 sastati domaćin Graševina Vetovo i Kaptol. U nedjelju slijedi završnica turnira. Utakmica za 3. mjesto igraće se od 17:30, dok je veliko finale na rasporedu u 19:15. Hrvatski nogometni klub Graševina Vetovo poziva sve ljubitelje nogometa da svojim dolaskom uveličaju ovaj memorijalni turnir i podrže ekipe u borbi za pobjednički trofej. Teniski klub Požega poziva djecu od 5 do 15 godina na drugi ciklus besplatne ljetne škole tenisa. Program je namijenjen svoj djeci bez obzira na prethodno iskustvo s tenisom, a vodit će ga stručni treneri kluba. Cilj škole je kroz igru i kretanje djeci približiti tenis kao sport i potaknuti aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena tijekom ljetnih praznika. Prijave traju do 15. kolovoza, a zainteresirani roditelji mogu se javiti na e-mail adresu tenispozega@gmail.com.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Po Požega na 33 celzijeva stupnja, sutra unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći prije podne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi. Puhaće slab do umjeren vjetar, najniža temperatura zraka između 17 i 22 celzijeva stupnja, a najviša dnevna od 31 do 36 celzijevih stupnjeva.

ko se ne bi htio. 7 sati, dobro jutro, 7. dan mjeseca kolovoza. Petak, temperatura 24 Celzijeva stupnja trenutno u Požegi, a prognoza kaže da će biti mjeseca kolovoza. Petak, temperatura 24 Celzijeva stupnja.

השיר אני פרפקט של אני פטנסט Elektra i danas planira radom i to ranom zorom već kroz neki 15-ak minuta, pa evo tko će ostati bez napajanja električnom energijom. U Požegi Jagodnjak od kućnog broja 33 do broja 51 i od broja 30 do broja 42, te Ivana Mesnera od kućnog broja 3 do 23 i od broja 6 do 26 u vremenu od 7.30 pa do 11.30 sati. A u Požegi ulica Svetog Roka od broja 7 do broja 19 i od broja 2 do broja 16, te Tekija od kućnog broja 1 do broja 9 i kućni broj 2, Vatroslava Lisinskog broj 18, Matice Hrvatske 31, Zlate Kolarić Kišur od broja 1 do broja 7 i od broja 2 do broja 6 ostaju bez struje danas od 7.30 pa do 13 sati su predviđeni radovi.

0: Habura, euro 59, Lenor za 38 pranja, 2,69, salama Poliko XXL, 3,15 eura i čokolino 500 grama, 3,49.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea.

0: u prometu.
1: Evo kakva je situacija u prometu trenutno. Ograničenja su zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju, a pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Petak i naravno stiže vikend, stižu migracije od kontinenta iz cijele Europe prema obali i obrnuto, tako da će biti gužva u prometu sigurno, pogotovo u petak poslije podnevnim satima. No, trenutno je već povećana gustoća prometa između Lučkog i čvora Bosiljeva 2 u smjeru mora. Nekako je prometna bila kod Jastrebarskog, pa se vozi jednim trakom usporeno u koloni. A2 Zagreb-Macelj, čvor Zapad-Zapad u Zagrebu, u smjeru Zagreba kolona oko 1 km. I bila nekakva prometna u smjeru Bregane od čvora Zagreb, pa se vozi jednim trakom. Oprezno, prometu sretno ako putujete.

0: Za ljubav treba imati dušu, kaže atomsko sklonište, 7:45. Vrijeme je da idemo do policijske uprave Požeško-slavonske. Doznaćemo što se sve događalo u protekla 24 sata. To će nam reći policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić. Siniša, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Pakraca, kojeg se sumnjiči da je počinio kaznena djela prijevara i krivotvorenje isprave. Naime, osumnjičen je tijekom prosinca 2025. od 24-godišnjakinje kupio osobni automobil, pri čemu nisu sklopili kupoprodajni ugovor, a dogovoreni iznos za vozilo joj do danas nije isplatio. Također, tijekom siječnja 2026. prilikom sklapanja ugovora krivotvorio je potpis oštećene na temelju kojeg je kupac mogao registrirati navedeno vozilo. Slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Policijskim službenicima prijavila je 45-godišnjakinja s područja Pleternice da joj je tijekom srpnja s računa nepoznata osoba izvršila više transakcija. Dogodila se i krađa, jučer je na području Požege nepoznati počinitelj otuđio novčanik u kojem su se nalazili novac i dokumenti u vlasništvu 39-godišnjakinje. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Dogodila su se dva narušavanja javnog reda i mira. U Brestovcu je 70-godišnjak pod utjecajem alkohola od 1,68 promila vika u ugostiteljskom objektu, dok je u Vetovu 38-godišnjak s 1,95 promila vikao na djelatnicu i zalio je pićem. Obojica će biti prekršajno prijavljena. Na području Požege izbio je požar zbog kvara na električnom ormaru, pri čemu je ormar u potpunosti izgorio, dok je između Orljavca i Podsreća izbio požar na divljem deponiju bez materijalne štete. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u mjestu Jakšić u Kolodvorskoj ulici. A i ovoga vikenda policijski službenici provodit će pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na višestruke počinitelje prometnih prekršaja. I na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas, ja vam želim ugodan vikend i do slušanja.
0: Hvala lijepa na informacijama, do slušanja do sutra, odnosno do ponedjeljka, a mi idemo i slušati pjesmu koja ima veze s ponedjeljkom, Monday Morning i Melania Fiona.

0: svemirske stolice i zmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
2: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, to je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. Reciklažno dvorište na području Požeštine od ponedjeljka 10. kolovoza do 4. rujna radit će prema privremenom rasporedu zbog korištenja godišnjih odmora djelatnika, obavijestili su iz komunalca Požega. Tijekom navedenog razdoblja reciklažna dvorišta, osim onog u Požegi, jedan dan u tjednu neće raditi. Tako reciklažno dvorište Velika neće raditi ponedjeljkom, Kaptol utorkom, Jakšić srijedom, Kutjevo četvrtkom, a reciklažno dvorište Pleternica neće raditi petkom. Reciklažno dvorište u Požegi nastavlja raditi prema redovitom radnom vremenu. Iz komunalca mole korisnike za razumijevanje te da svoje potrebe za odlaganjem otpada prilagode privremeno rasporedu rada. Ovog ljeta stari grad u Požegi barem nakratko postaje mjesto susreta, kreativnosti i dobre zabave. Kulturni centar Požega i turistička zajednica grada Požege s partnerima pripremili su program koji spaja učenje, kreativnost i opušteno ljetno druženje na otvorenom. Program uključuje radionice pletenja nakita s perlicama, radionicu stripa, radionicu fotografije, radionicu snimanja kratkog filma i večer društvenih igara, otvorenu za srcama, radionicu stripa, radionicu fotografije, radionicu snimanja kratkog filma i večer društvenih

0: Subotice u nedjelju i ponedjeljak s početkom u 21 sat na livadi kraj Tesle, a ulaz na obje projekcije je besplatan. U nedjelju će publika moći pogledati animirani film The Amazing Morris, dok je u ponedjeljak na programu popularni animirani film Onward. Ovog vikenda Slatinski Drenovac domaćin je srednjovjekovnog festivala koji donosi još bogatiji program. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime posjetitelja očekuje sadržajniji program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival će započeti danas programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti, kroz koja će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirani su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelji očekuju viteške borbe, konjanički nastup i srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaj koje će pripremiti viteške i druge udruge. Srednjovjekovni festival tako ove godine donosi 3 dana raznovrsnog programa, spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu posebnom ambijentu Parka prirode Papuk. Teniski klub Požega poziva djecu od 5 do 15 godina na drugi ciklus besplatne ljetne škole tenisa. Program je namijenjen svoj djeci bez obzira na prethodno iskustvo s tenisom, a vodit će ga stručni treneri kluba. Cilj škole je kroz igru i kretanje djeci približiti tenis kao sport i potaknuti aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena tijekom ljetnih praznika. Prijave traju do 15. kolovoza, a zainteresirani roditelji mogu se javiti na e-mail tenispozega@gmail.com.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Temperatura je već 28 celzijevih stupnjeva, djelomice sunčano, uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestinice će biti kiše i pljuskova, vjetar umjereni jak sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura danas u Slavoniji do 33.

Veseli se da nam stiže promjena. Prognoza je da će danas dakle biti malo nestabilnije nego li proteklih tjedan, dva dana. A ove nestabilnosti mogle bi se zadržati sutra uz prolazne pljuskove, ali bez previše oborina koje bi dobro došle zasigurno. Ne samo poljoprivredi što se tiče nasada, nego i vodotocima. Do toga čini se neće baš doći, nikakvih ozbiljnih oborina se ne očekuje. U nedjelju već bi moglo biti proljepšanje, a početkom sljedećeg tjedna temperatura opet prema 35 celzijevih stupnjeva. Ovo su nam Mija i Marko Tolja s pjesmom Sva blaga ovog svijeta, 8:20. Dobro jutro.

0: zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
2: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza. Te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte tijela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se puti i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije.